0: lin wi de de no zhe wo chu la me kong zhe wo chu jin de da lin ren tian bo zhe wo ge zong de nian xi ba chao bi zhe ma to di de song lo bu xuan mi nian ga wi tu ma chao ba ne di ka song de ring pin jue la quan da chao rong zhe zhe dao no za nyao za chu mo nyang tu la pa zhe chu zhe gong yong me de yi mi kong chu ji di da lu di ji nian ma la quan xia no na wa ni wa la 当三八接大一腿你这位对比拿了用却下错用动用音乐现在到三东三个月出三东铺上站着一那么三组谢谢呢得六个七月半出托了才能托了才多了家能多了家你这里你去说过谁得年呢那位不让人满年七个主席人
1: 这位这两年八七当公民你给三两穷 当爹了当领家一种你想出东川门不也我自己当领家没的破了自己落这里碰的生气落中家你打穿那笔杀家了给比你来交建议爹团家追了错罢了小鸡都你了都把没且这位没用不完工这些比落在俺一些大大把几年够得起你想出追他前窗了
2: Ko

0: Böch yungdan zombo linna chet. Zombo link nyamdan böch tsor. Gönyini tata sen hibandana, böchung lungchin yinching likungja kongi lungchin je.
1: 让世界倾听西藏的声音，让西藏感受世界的脉搏。您正在收听的是西藏广播电视台藏语康巴话广播。
2: Tibet Radio and TV Station。
3: 主播南巴。Tata chi chi sen chi bi lin zin da na kangi long chen chi chu du zhe zhe lin zin sen chi zhu ra xie ba di zhe. Nga zhu lin zin da na nyin dara xiu bi chu zhu dun pa ni jie ba para dung yue ba do. Nyin di gong zhu chu zhu dun da xie ka ni jie da xie ka la xia dun xie jie bi. Sen zhu lin zin ni du to do nga zhu lin zin sen zhu ra ga si xiu.

Dubo naba zo, le jen na samche di ji dang zhong nong je bar shing ki di yin. Pe je se ju mong ji ni, ding du je le ji ji. Ma mong bu, jo dong se wa dang, nga da se wa, rong ki yi chi dang, ze wa dung bar, le ji jo jor si ju. Di wi le ji je na wi sui dang, yin je ju da bi yin. Xiang lan sen zhu ling ji nan, yin je dung bi le ji xie, tou zhu bi si ru.